0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquie.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Сари и Турция.
12: Це ліши Туарчи Чишен Бонго Дентай.
13: Инджан Кара, Радио Садая Турция.
14: Да, да Турция ғаг радио да.
15: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури Турция Схма.
17: Овода Турция Уни Радио Са.
18: Айч Радио Воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркия.
4: Эфирда Тюркия Оваза.
17: Гиплеер Тюркияның теки радиоты.
11: Е Садай Тюркия.